0: pagye ho adwuma adeɛ na ɛda wo so biɛ yɛ wo sɛ yɛtene biɛ na yɛ wo sɛ kɔhyɛ wo ho akɔntro no bɛma jesus sɛ menka nkyerɛ wo sɛ wawie ka kyerɛ wo kra sɛ awurade sɛ wawie
1: ɛnesoaneɛ
0: wrabɔ na wo7 ɔma wo to awurade so na fa wo rɛhyɛ ne